На ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

твоїх долонях, ніби у полоні, знов німий. Серце крик, течія, спогади у склянці, крізь холодні пальці.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

0: Марійка. 101.9. ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Hey, Fonzie.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Добрий ранок на ТВ АФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. In a way, it's all...

0: Телеграм і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть так.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: 101.9
2: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «24 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Новоселиця – плюс 10, плюс 16. Хотин – плюс 11, плюс 16. Герца – плюс 10, плюс 16. Глибока – Сторожинець – плюс 10, плюс 15. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 17. Путила – плюс 4, плюс 10. Вижниця – плюс 8, плюс 14. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 17, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 10 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 9 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потреби в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Ви сповнені енергії. Рішення матеріальних питань прийде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 24 вересня Росія вкотре атакувала Україну балістичними протикорабельними ракетами та БПЛА. Сили ППО знищили 227 цілей ворога. Так, у результаті ударів противника по Києву загинуло двоє людей, щонайменше восьмеро постраждало. Пошкодження цивільної інфраструктури фіксується більш ніж на 16 локаціях. На Київщині загалом пошкоджено 8 об'єктів – приватні будинки та транспортні засоби. Постраждала одна людина через гостру реакцію на стрес внаслідок пожежі. На Одещині під удари потрапили гімназія, лікарня, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об'єкти. Отримали поранення дві людини. Вранці росіяни завдали ракетного удару по агропідприємству на Харківщині, внаслідок чого загинуло 6 людей і ще 12 постраждало. Окрім того, 4 ворожі БПЛА були зафіксовані і над Буковиною. Про це повідомив начальник ОВА. 3 з них знищили сили ППО. 4-й вийшов за межі області в напрямку Сучави.
3: Заяви мають вагу лише тоді, коли за ними йдуть конкретні дії. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері «Еспресо» проаналізував підсумки зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
4: Важливо те, що Зеленський зустрівся з президентом Трампом. Важливо те, що тональність цієї зустрічі була більше позитивною. Важливо те, що там пролунали певні заяви, які можуть отримати справжню вагу тільки в тому випадку, коли ці заяви будуть підкріплені діями.
2: Політик привітав ідею передачі Україні ліцензій на виробництво систем «Петріот». Проте підкреслив, запуск таких потужностей триватиме щонайменше 3 роки, а захист потрібен уже зараз. За даними експертів, Росія щомісяця виготовляє до 100 балістичних ракет та нарощує випуск дронів, готуючись не до миру, не до перемовин, а до нових ударів.
4: В мене позиція незмінна. Ніяких перемовин не було, ніяких перемовин немає і ніяких перемовин не буде в короткій перспективі. По тій простій причині, що все, що було до того, це були спроби Росії схилити Білий Дім до того, щоб Білий Дім тиснув на Україну з метою прийняття капітуляції і капітуляційних вимог, які виставив Путін. І саме на це була спрямована зустріч на Алясці в Анкоріджі. Цього не вдалося Путіну зробити. І це, в принципі, плюс, хоча він практично вважав, що він вирішив цю проблему.
2: Арсеній Яценюк озвучив 5 кроків для перемоги. Термінові поставки ППО, надання далекобійних ракет «Томагавк», розширення вітчизняного виробництва БПЛА, конфіскація російських активів та жорсткий тиск на Китай. Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка дивіться в етері нашого телеканалу одразу після інформаційного випуску.
5: Сфера гостинності як простір професійної реінтеграції ветеранів. Конференцію для обговорення цього напрямку організували в Чернівецькому торговельно-економічному інституті у рамках тижня всесвітнього туризму. Круглий стіл згуртував ветеранів, представників влади, закладів охорони здоров'я, освіти та бізнесу сфери гостинності для дискусії про повернення до професійної діяльності ветеранів, їх зайнятість, підприємництво, доступність та нові освітні перспективи. Як пояснюють організатори, мета конференції – спроможність професійної реалізації ветеранів у готельно-ресторанному бізнесі, окреслення бар'єрів та викликів, з якими вони можуть зіткнутися під час реінтеграції, та налагодження співпраці між закладами освіти, ветеранськими установами та органами влади.
6: Сьогоднішній круглий стіл під назвою «Сфера гостинності як простір професійної реінтеграції ветеранів» є дуже актуальним, тому що ми бачимо, що ветерани, які повертають після війни, ті, які мають певні ушкодження, вони їм дуже важко адаптуватися сьогодні, і у сфері гостинності така можливість є.
5: Як зазначив Василь Кифяк, зараз ветерани можуть не лише працювати в закладах гостинності, а й створювати власний бізнес. Окрім екскурсійної, готельної або ресторанної діяльності, надання інформаційних послуг є дуже популярним напрямком для ветеранів після повернення, адже не вимагає високої мобільності.
6: Ми якраз і хочемо, щоб це була і психологічна допомога, і щоб це була і допомога певних наставників, які могли би допомогти їм якнайшвидше інтегруватися у суспільство.

0: Недовіра, несприйняття та неготовність суспільства до того, що ветеран, людина з інвалідністю, може робити щось конкурентне. Однак бажання бути корисним та показати на власному прикладі, що після поранення є активне життя, змушує ветерана-підприємця Сергія не зупинятись.
1: У нас насправді було багато проєктів. Ми спробували в декількох бізнесах себе. На даний момент в цьому бізнесі мобільна кав'ярня. Сергій знайшов себе, він спілкується з великою кількістю людей, мотивує багатьох хлопців.
0: Як наголошували на конференції, до підтримки ветеранів та їхніх бізнес-стартапів активно долучається Чернівецька міська рада.
2: Крім державних грантових програм для розвитку ветеранського бізнесу, міська рада запровадила механізм підтримки муніципальними грантами для створення та розвитку ветеранського бізнесу. Цьогоріч рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради затверджений порядок про проведення конкурсу бізнес ідей та стартапів та надання фінансової підтримки на їх реалізацію Чернівецькій міській територіальній громади. Є можливість скористатися даною програмою та отримати 200 тисяч гривень для реалізації бізнес-проєктів ветеранів, а також 250 тисяч на розвиток ветеранського бізнесу.
0: На базі Департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування міськради був створений Центр розвитку підприємництва. Тут проводять різноманітні навчальні заходи для підприємців, а також тих, хто лише планує започаткувати власну справу.
2: Наші фахівці постійно зорганізовують різні заходи та бізнес-івенти, де долучаються як і представники ветеранського бізнесу, вимушено переміщені особи та люди, які прагнуть започаткувати власну справу.
0: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
3: У Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Від сьогодні, 24 вересня, у більшій частині міста, окрім вулиці Руської, мікрорайонів Калічанки та Рогізної, тимчасово буде діяти погодинний графік постачання води. Причина обмежень – тривалий період посухи та рішення Державного агентства водних ресурсів України зменшити ліміт забору води для міста. За графіком вода буде з 6 до 10 та з 18 до 22.00. Своєю чергою з 10 до 18 та з 22 до 6.00 тиск у мережі буде знижено або ж водопостачання буде тимчасово відсутнє. Перелік вулиць, де діятиме графік, ви бачите на екрані. Окрім того, у зв'язку із обмеженнями буде здійснюватися підвіз води. Якщо ж підвести воду потрібно терміново, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби, номер якої ви бачите на екрані.
4: У Чернівцях офіційно завершили підготовку до опалювального сезону. Про це повідомляє Теплокомуненерго. Як йдеться у дописі, працівники комунального підприємства у міжопалювальний сезон замінили мережі, відремонтували та оновили обладнання. Перевірку готовності усіх об'єктів і мереж здійснила відповідна комісія та державний інспектор з енергетичного нагляду. Наразі тепломережі заповнюють водою та проводять гідровипробування. У разі витоку тепломережі на вулиці, на горищі та у підвалі телефонуйте за номерами телефонів, які бачите на екрані. Смертельна аварія на Буковині. У результаті зіткнення автівки з вантажівкою загинули двоє людей. Так, учора, 23 вересня, у межах села Недобоївці, 24-річний мешканець села Поляна, керуючи автомобілем, врізався у вантажний автомобіль з напівпричепом, за кермом якого був 64-річний житель Тернопільщини. У результаті лобового зіткнення на місці загинув чоловік 1988 року народження, ще двох госпіталізували до медичного закладу із тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості. Згодом один із постраждалих помер від отриманих травм. Того ж дня у селі Діброва 16-річний кермувальник автомобіля не впорався із керуванням та врізався в бетонну огорожу. У результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Розслідування тривають. На Буковині затримали прикордонника, який переправляв військовозобов'язаних через державний рубіж. Представляючись консультантом із виїзду з України, фігурант підшукував чоловіків, які бажають незаконно покинути Україну, та пропонував їм два варіанти. За 7 тисяч доларів США клієнти отримували маршрут та вказівки, як перейти кордон поза пунктами пропуску. А за 13 тисяч доларів підозрюваний обіцяв провести їх повз блокпости, заховавши серед речей у багажнику. Втім, за 40 кілометрів від рубежу з Румунією поліцейські зупинили транспортний засіб. Наразі прикордон оголосили про підозру та взяли під варту. Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.
5: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
7: 24 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни

Кельманці – Новоселиця, плюс 10, плюс 16. Хотин – плюс 11, плюс 16. Герца – плюс 10, плюс 16. Глибока – Сторожинець, плюс 10, плюс 15. Заставна – Кіцмань, плюс 11, плюс 17. Путила – плюс 4, плюс 10. Вишниця – плюс 8, плюс 14. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 17, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 10 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 9 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Ви сповнені енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередо зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя

я люблю.

я люблю, коли у горах море, кому море, кому горе.

я люблю.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

життя. ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 24 вересня Росія вкотре атакувала Україну балістичними протикорабельними ракетами та БПЛА. Сили ППО знищили 227 цілей ворога. Так, у результаті ударів противника по Києву загинуло двоє людей, щонайменше восьмеро постраждало. Пошкодження цивільної інфраструктури фіксується більш ніж на 16 локаціях. На Київщині загалом пошкоджено 8 об'єктів – приватні будинки та транспортні засоби. Постраждала одна людина через гостру реакцію на стрес внаслідок пожежі. На Одещині під удари потрапили гімназія, лікарня, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об'єкти. Отримали поранення дві людини. Вранці росіяни завдали ракетного удару по агропідприємству на Харківщині, внаслідок чого загинуло 6 людей і ще 12 постраждало. Окрім того, 4 ворожі БПЛА були зафіксовані і над Буковиною. Про це повідомив начальник ОВА. 3 з них знищили сили ППО. 4-й вийшов за межі області в напрямку Сучави.
3: Заяви мають вагу лише тоді, коли за ними йдуть конкретні дії. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері «Еспресо» проаналізував підсумки зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
4: Важливо те, що Зеленський зустрівся з президентом Трампом. Важливо те, що тональність цієї зустрічі була більше позитивною. Важливо те, що там пролунали певні заяви, які можуть отримати справжню вагу тільки в тому випадку, коли ці заяви будуть підкріплені діями.
2: Політик привітав ідею передачі Україні ліцензій на виробництво систем «Петріот». Проте підкреслив, запуск таких потужностей триватиме щонайменше 3 роки, а захист потрібен уже зараз. За даними експертів, Росія щомісяця виготовляє до 100 балістичних ракет та нарощує випуск дронів, готуючись не до миру, не до перемовин, а до нових ударів.
4: В мене позиція незмінна. Ніяких перемовин не було, ніяких перемовин немає і ніяких перемовин не буде в короткій перспективі. По тій простій причині, що все, що було до того, це були спроби Росії схилити Білий Дім до того, щоб Білий Дім тиснув на Україну з метою прийняття капітуляції і капітуляційних вимог, які виставив Путін. І саме на це була спрямована зустріч на Алясці в Анкоріджі. Цього не вдалося Путіну зробити. І це, в принципі, плюс, хоча він практично вважав, що він вирішив цю проблему.
2: Арсеній Яценюк озвучив 5 кроків для перемоги. Термінові поставки ППО, надання далекобійних ракет «Томагавк», розширення вітчизняного виробництва БПЛА, конфіскація російських активів та жорсткий тиск на Китай. Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка дивіться в етері нашого телеканалу одразу після інформаційного випуску.
5: Сфера гостинності як простір професійної реінтеграції ветеранів. Конференцію для обговорення цього напрямку організували в Чернівецькому торговельно-економічному інституті у рамках тижня всесвітнього туризму. Круглий стіл згуртував ветеранів, представників влади, закладів охорони здоров'я, освіти та бізнесу сфери гостинності для дискусії про повернення до професійної діяльності ветеранів, їх зайнятість, підприємництво, доступність та

0: можуть не лише працювати в закладах гостинності, а й створювати власний бізнес. Окрім екскурсійної, готельної або ресторанної діяльності, надання інформаційних послуг є дуже популярним напрямком для ветеранів після повернення, адже не вимагає високої мобільності.
1: Ми якраз і хочемо, щоб це була і психологічна допомога, і щоб це була і допомога певних наставників, які могли би допомогти їм якнайшвидше інтегруватися у суспільство. Тому це дуже важливий такий аспект, на який ми звертаємо увагу. Ми готові сьогодні брати ветеранів на навчання для того, щоб підготувати їх, надати їм певну кваліфікацію для того, щоб вони могли працювати за своїми можливостями.
0: Серед учасників круглого столу – дружина ветерана-підприємця, який після повернення до цивільного життя відкрив власну мобільну кав'ярню.
2: До проходження військової служби чоловік займався ремонтами, будівництвом, активним життям. Але, на жаль, війна внесла свої корективи, і нам довелося підлаштовуватись після його поранення до сучасного життя.
0: Алла Попова зазначила, що серед викликів, з якими вони з чоловіком зіткнулись, є недовіра, несприйняття та неготовність суспільства до того, що ветеран, людина з інвалідністю, може робити щось конкурентне. Однак бажання бути корисним та показати на власному прикладі, що після поранення є активне життя, змушує ветерана-підприємця Сергія не зупинятись.
2: У нас насправді було багато проєктів. Ми спробували в декількох бізнесах себе. На даний момент в цьому бізнесі мобільна кав'ярня. Сергій знайшов себе, він спілкується з великою кількістю людей, мотивує багатьох хлопців.
0: Як наголошували на конференції, до підтримки ветеранів та їхніх бізнес-стартапів активно долучається Чернівецька міська рада.
3: Крім державних грантових програм для розвитку ветеранського бізнесу, міська рада запровадила механізм підтримки муніципальними грантами для створення та розвитку ветеранського бізнесу. Цьогоріч рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради затверджений порядок про проведення конкурсу бізнес ідей та стартапів та надання фінансової підтримки на їх реалізацію Чернівецькій міській територіальній громади. Є можливість скористатися даною програмою та отримати 200 тисяч гривень для реалізації бізнес-проєктів ветеранів, а також 250 тисяч на розвиток ветеранського бізнесу.
0: На базі Департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування міськради був створений Центр розвитку підприємництва. Тут проводять різноманітні навчальні заходи для підприємців, а також тих, хто лише планує започаткувати власну справу.
3: Наші фахівці постійно зорганізовують різні заходи та бізнес-івенти, де долучаються як і представники ветеранського бізнесу, вимушено переміщені особи та люди, які прагнуть започаткувати власну справу.
0: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
4: У Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Від сьогодні, 24 вересня, у більшій частині міста, окрім вулиці Руської, мікрорайонів Калічанки та Рогізної, тимчасово буде діяти погодинний графік постачання води. Причина обмежень – тривалий період посухи та рішення Державного агентства водних ресурсів України зменшити ліміт забору води для міста. За графіком вода буде з 6 до 10 та з 18 до 22.00. Своєю чергою з 10 до 18 та з 22 до 6.00 тиск у мережі буде знижено або ж водопостачання буде тимчасово відсутнє. Перелік вулиць, де діятиме графік, ви бачите на екрані. Окрім того, у зв'язку із обмеженнями буде здійснюватися підвіз води. Якщо ж підвести воду потрібно терміново, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби, номер якої ви бачите на екрані.
5: У Чернівцях офіційно завершили підготовку до опалювального сезону. Про це повідомляє Теплокомуненерго. Як йдеться у дописі, працівники комунального підприємства у міжопалювальний сезон замінили мережі, відремонтували та оновили обладнання. Перевірку готовності усіх об'єктів і мереж здійснила відповідна комісія та державний інспектор з енергетичного нагляду. Наразі тепломережі заповнюють водою та проводять гідровипробування. У разі витоку тепломережі на вулиці, на горищі та у підвалі телефонуйте за номерами телефонів, які бачите на екрані. Смертельна аварія на Буковині. У результаті зіткнення автівки з вантажівкою загинули двоє людей. Так, учора, 23 вересня, у межах села Недобоївці, 24-річний мешканець села Поляна, керуючи автомобілем, врізався у вантажний автомобіль з напівпричепом, за кермом якого був 64-річний житель Тернопільщини. У результаті лобового зіткнення на місці загинув чоловік.

0: 1988 року народження ще двох госпіталізували до медичного закладу із тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості. Згодом один із постраждалих помер від отриманих травм. Того ж дня у селі Діброва 16-річний кермувальник автомобіля не впорався із керуванням та врізався в бетонну огорожу. У результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Розслідування тривають.
1: На Буковині затримали прикордонника, який переправляв військовозобов'язаних через державний рубіж. Представляючись консультантом із виїзду з України, фігурант підшукував чоловіків, які бажають незаконно покинути Україну, та пропонував їм два варіанти. За 7 тисяч доларів США клієнти отримували маршрут.
2: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації.
1: Їх повз блокпости, заховавши серед речей у багажнику. Втім, за 40 кілометрів від рубежу з Румунією.
2: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.
3: Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремляти важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21-е, несприятливий 22-е число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27-е, несприятливий 22-е число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви, в свою чергу, не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25-те, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22-е, несприятливий 26-е число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27-е, несприятливий 25-е число.
4: Соціальна реклама.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Краще для тебе.
1: Я тобі не брат.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

0: Delicia.
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: 101.9.
3: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
2: Краще для тебе.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: "25 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 19. Кельменці – плюс 10, плюс 18. Хотин – плюс 9, плюс 17. Новоселиця – плюс 10, плюс 17. Герца – плюс 10, плюс 17. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 9, плюс 16. Путила – плюс 5, плюс 10. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 61%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висловлення енергії, рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлюйте важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередину зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. На ТВА.

0: за моє бори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий день, ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА ФМ.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 24 вересня Росія вкотре атакувала Україну балістичними протикорабельними ракетами та БПЛА. Сили ППО знищили 227 цілей ворога. Так, у результаті ударів противника по Києву загинуло двоє людей, щонайменше восьмеро постраждало. Пошкодження цивільної інфраструктури фіксується більш ніж на 16 локаціях. На Київщині загалом пошкоджено 8 об'єктів – приватні будинки та транспортні засоби. Постраждала одна людина через гостру реакцію на стрес внаслідок пожежі. На Одещині під удари потрапили гімназія, лікарня, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об'єкти. Отримали поранення дві людини. Вранці росіяни завдали ракетного удару по агропідприємству на Харківщині, внаслідок чого загинуло 6 людей і ще 12 постраждало. Окрім того, 4 ворожі БПЛА були зафіксовані і над Буковиною. Про це повідомив начальник ОВА. 3 з них знищили сили ППО. 4-й вийшов за межі області в напрямку Сучави.
3: Заяви мають вагу лише тоді, коли за ними йдуть конкретні дії. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері «Еспресо» проаналізував підсумки зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
4: Важливо те, що Зеленський зустрівся з президентом Трампом. Важливо те, що тональність цієї зустрічі була більше позитивною. Важливо те, що там пролунали певні заяви, які можуть отримати справжню вагу тільки в тому випадку, коли ці заяви будуть підкріплені діями.
2: Політик привітав ідею передачі Україні ліцензій на виробництво систем «Петріот». Проте підкреслив, запуск таких потужностей триватиме щонайменше 3 роки, а захист потрібен уже зараз. За даними експертів, Росія щомісяця виготовляє до 100 балістичних ракет та нарощує випуск дронів, готуючись не до миру, не до перемовин, а до нових ударів.
4: В мене позиція незмінна. Ніяких перемовин не було, ніяких перемовин немає і ніяких перемовин не буде в короткій перспективі. По тій простій причині, що все, що було до того, це були спроби Росії схилити Білий Дім до того, щоб Білий Дім тиснув на Україну з метою прийняття капітуляції і капітуляційних вимог, які виставив Путін, і саме на це була спрямована зустріч на Алясці в Анкоріджі. Цього не вдалося Путіну зробити, і це, в принципі, плюс, хоча він практично вважав, що він вирішив цю проблему.
2: Арсеній Яценюк озвучив 5 кроків для перемоги. Термінові поставки ППО, надання далекобійних ракет «Томагавк», розширення вітчизняного виробництва БПЛА, конфіскація російських активів та жорсткий тиск на Китай. Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка дивіться в етері нашого телеканалу одразу після інформаційного випуску.
5: Сфера гостинності як простір професійної реінтеграції ветеранів. Конференцію для обговорення цього напрямку організували в Чернівецькому торговельно-економічному інституті у рамках тижня всесвітнього туризму. Круглий стіл згуртував ветеранів, представників влади, закладів охорони здоров'я, освіти та бізнесу сфери гостинності для дискусії про повернення до професійної діяльності ветеранів, їх зайнятість, підприємництво, доступність та нові освітні перспективи. Як пояснюють організатори, мета конференції – спроможність професійної реалізації ветеранів у готельно-ресторанному бізнесі, окреслення бар'єрів та викликів, з якими вони можуть зіткнутися під час реінтеграції, та налагодження співпраці між закладами освіти, ветеранськими установами та органами влади.
6: Сьогоднішній круглий стіл під назвою «Сфера гостинності як простір професійної реінтеграції ветеранів» є дуже актуальним, тому що ми бачимо, що ветерани, які повертають після війни, ті, які мають певні ушкодження, вони їм дуже важко адаптуватися сьогодні, і у сфері гостинності така можливість є.
5: Як зазначив Василь Кифяк, зараз ветерани можуть не лише працювати в закладах гостинності, а й створювати власний бізнес. Окрім екскурсійної, готельної або ресторанної діяльності, надання інформаційних послуг є дуже популярним напрямком для ветеранів після повернення, адже не вимагає високої мобільності.
6: Ми якраз і хочемо, щоб це була і психологічна допомога, і щоб це була і допомога певних наставників, які могли би допомогти їм якнайшвидше інтегруватися у суспільство. Тому це дуже важливий такий аспект, на який ми звертаємо увагу. Ми готові сьогодні брати ветеранів на навчання для того, щоб підготувати їх, надати їм певну кваліфікацію для того, щоб вони могли працювати за своїми можливостями.
5: Серед учасників круглого столу – дружина ветерана-підприємця, який після повернення до цивільного життя відкрив власну мобільну кав'ярню.
1: До проходження військової служби чоловік займався ремонтами, будівництвом, активним життям. Але, на жаль, війна внесла свої корективи, і нам довелося підлаштовуватись після його поранення до сучасного життя.
5: Алла Попова зазначила, що серед викликів, з якими вони з чоловіком зіткнулись, є недовіра, несприйняття та неготовність суспільства до того, що ветеран, людина з інвалідністю, може робити щось конкурентне. Однак бажання бути корисним та показати на власному прикладі, що після поранення є активне життя, змушує ветерана-підприємця Сергія не зупинятись.
1: У нас насправді було багато проєктів. Ми спробували в декількох бізнесах себе. На даний момент в цьому бізнесі мобільна кав'ярня. Сергій знайшов себе, він спілкується з великою кількістю людей, мотивує багатьох хлопців.
5: Як наголошували на конференції, до підтримки ветеранів та їхніх бізнес-стартапів активно долучається Чернівецька міська рада.
7: Крім державних грантових програм для розвитку ветеранського бізнесу, міська рада запровадила механізм підтримки муніципальними грантами для створення та розвитку ветеранського бізнесу. Цьогоріч рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради затверджений порядок про проведення конкурсу бізнес-ідей та стартапів та надання фінансової підтримки на їх реалізацію Чернівецькій міській територіальній громади. Є можливість скористатися даною програмою та отримати 200 тисяч гривень для реалізації бізнес-проєктів ветеранів, а також 250 тисяч на розвиток ветеранського бізнесу.
5: На базі Департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування міськради був створений Центр розвитку підприємництва. Тут проводять різноманітні навчальні заходи для підприємців, а також тих, хто лише планує започаткувати власну справу.
7: Наші фахівці постійно зорганізовують різні заходи та бізнес-івенти, де долучаються як і представники ветеранського бізнесу, вимушено переміщені особи та люди, які прагнуть започаткувати власну справу.
5: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
8: У Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Від сьогодні, 24 вересня, у більшій частині міста, окрім вулиці Руської, мікрорайонів Калічанки та Рогізної, тимчасово буде діяти погодинний графік постачання води. Причина обмежень – тривалий період посухи та рішення Державного агентства водних ресурсів України зменшити ліміт забору води для міста. За графіком вода буде з 6 до 10 та з 18 до 22.00. Своєю чергою з 10 до 18 та з 22 до 6.00 тиск у мережі буде знижено або ж водопостачання буде тимчасово відсутнє. Перелік вулиць, де діятиме графік, ви бачите на екрані. Окрім того, у зв'язку із обмеженнями буде здійснюватися підвіз води. Якщо ж підвести воду потрібно терміново, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби, номер якої ви бачите на екрані.
2: У Чернівцях офіційно завершили підготовку до опалювального сезону. Про це повідомляє Теплокомуненерго. Як йдеться у дописі, працівники комунального

0: 1988 року народження ще двох госпіталізували до медичного закладу із тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості. Згодом один із постраждалих помер від отриманих травм. Того ж дня у селі Діброва 16-річний кермувальник автомобіля не впорався із керуванням та врізався в бетонну огорожу. У результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Розслідування тривають.
1: На Буковині затримали прикордонника, який переправляв військовозобов'язаних через державний рубіж. Представляючись консультантом із виїзду з України, фігурант підшукував чоловіків, які бажають незаконно покинути Україну, та пропонував їм два варіанти. За 7 тисяч доларів США клієнти отримували маршрут та вказівки, як перейти кордон поза пунктами пропуску. А за 13 тисяч доларів підозрюваний обіцяв провести їх повз блокпости, заховавши серед речей у багажнику. Втім, за 40 кілометрів від рубежу з Румунією поліцейські зупинили транспортний засіб. Наразі прикордон оголосили про підозру та взяли під варту. Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.
2: Теми дня.
3: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «25 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 19. Кельменці – плюс 10, плюс 18. Хотин – плюс 9, плюс 17. Новоселиця – плюс 10, плюс 17. Герца – плюс 10, плюс 17. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 9, плюс 16». Путила – плюс 5, плюс 10. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 61%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії, рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлюйте важливе від другоряд.

0: Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21-е, несприятливий 22-е число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27-е, несприятливий 22-е число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25-е, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22-е, несприятливий 26-е число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27-е, несприятливий 25-е число.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

0: тримай, тримай.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «25 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 19. Кельменці – плюс 10, плюс 18. Хотин – плюс 9, плюс 17. Новоселиця – плюс 10, плюс 17. Герца – плюс 10, плюс 17. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 9, плюс 16. Путила – плюс 5, плюс 10. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 61%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередо зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

у радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Вихід є, на моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, є, вихід є, вихід.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, вихід, yeah.
1: На ТВА ФМ програма «Я

ТВА ФМ. For way too long.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутий, може надто стати.

0: і ними грався віяще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: На ТВ АФМ програма «Яскрава».

Якщо гориш, то горай дотла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на біт, коли всі вимикають світло. Іди на біт, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Йола.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: 25 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 19. Кельменці – плюс 10, плюс 18. Хотин – плюс 9, плюс 17. Новоселиця – плюс 10, плюс 17. Герца – плюс 10, плюс 17. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 9, плюс 16. Путила – плюс 5, плюс 10. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 61%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овене, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мирливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висловлення енергії, рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і бути відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливе 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всереду зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхні втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Hey, it's dead. ТВА. ТВА і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: 25 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 19. Кельменці – плюс 10, плюс 18. Хотин – плюс 9, плюс 17. Новоселиця – плюс 10, плюс 17. Герца – плюс 10, плюс 17. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 9, плюс 16. Путила – плюс 5, плюс 10. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 61%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Ви сповнені енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередо зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Ла ла ла ла ла ла ла ла.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Der war FM.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipap en me. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: 25 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 19. Кельменці – плюс 10, плюс 18. Хотин – плюс 9, плюс 17. Новоселиця – плюс 10, плюс 17. Герца – плюс 10, плюс 17. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 9, плюс 16. Путила – плюс 5, плюс 10. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 61%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висловлення енергії, рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21-е, несприятливий 22-е число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27-е, несприятливий 22-е число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25-е, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всереду зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22-е, несприятливий 26-е число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можлива ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27-е, несприятливий 25-е число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: «25 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 19. Кельменці – плюс 10, плюс 18. Хотин – плюс 9, плюс 17. Новоселиця – плюс 10, плюс 17. Герца – плюс 10, плюс 17. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 9, плюс 16. Путила – плюс 5, плюс 10. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 61%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Ви сповнені енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.
7: Навка, я сію позитив, знайте.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жавав, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і в кашки, від тоняшки, хто ростив.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: What up, Nelly?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Yeah. Échale la culpa al alcohol.
1: Студент ідея. ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: You saw me on the television. Said invite all the buildings.

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Росія продовжує завдавати ударів по території України, застосувавши 295 ворожих БПЛА. 267 з них знешкодили сили ППО, але все ж є влучання. Зокрема, на Одещині внаслідок атак противника загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення. Пошкоджень зазнали будівля поштового терміналу, складські приміщення та приватний будинок. Тим часом на Сумщині у результаті ударів армії РФ отримали поранення двоє людей. Пошкоджено приватні домоволодіння, нежитлове приміщення та автомобілі. На місцях виникли пожежі. Вранці під прицілом Росії був Київ. Станом на 14:00 відомо про одну загиблу дитину та 19 постраждалих. У Печерському районі столиці вдарили по багатоповерхівці. На рівні 9-10 поверхів сталися загорання та руйнування. У Шевченківському районі зайнялися одноповерхова та п'ятиповерхова нежитлові будівлі. Вогонь охопив 300 квадратних метрів. Своєю чергою у Запоріжжі внаслідок обстрілу отримали поранення двоє людей. Ворог цілеспрямовано атакував медичний заклад. Горіло одне із відділень. Надзвичайники евакуювали з поверхів 7 пацієнтів, серед яких були маломобільні люди. Окрім того, було пошкоджено багатоповерхівки, гаражі та автівки.
3: Ті, хто вважає, що Росії потрібні лише окремі території Донеччини та Луганщини, не усвідомлюють справжніх масштабів цілей Путіна, на цьому наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час геополітичних діалогів з Валерієм Чалим. За словами політика, Кремль поклав 1,5 мільйона своїх солдатів, перевів економіку на воєнні рейки та перетворив державу на тоталітарний режим сталінського типу не заради кількох відсотків території. Путін залучив десятки воєнних злочинців до Держдуми та спирається на критичну підтримку Китаю з єдиною метою – знищити українську державність. Очільник КБФ підкреслив, мета диктатора залишається незмінною. Це вся Україна. Тому ілюзій щодо його дій бути не повинно.
4: Цей бій надовго, ця війна надовго. І ми повинні це усвідомити. Хоча тоді домінуюча більшість наших співгромадян були переконані, що місяць, два, три, там, чотири, і війна завершиться. І так само я вже вкотре можу повторитись. Путін буде йти на ескалацію, крапка. Ключова ескалація, яку вони зараз проводять, це залякування Європейського Союзу, саме Європейського Союзу, країн-членів ЄС, з тим, щоб зменшити рівень підтримки України серед населення країн-членів Європейського Союзу, залякати їх. І тут є ціла низка операцій, які російські ГРУ США і російська мережа ФСБ і СВР російського проводить на території Європейського Союзу. Починаючи з відомої нещодавної історії, це дрон в Лейпцигу, і закінчуючи підпалами військових об'єктів, закінчуючи спробами вбивств, як було по керівнику Rheinmetall німецької, фінансування політичних партій в різних країнах, підтримка цих політичних партій, ціла мережа агентурна, яка має серйозний вплив і серйозні можливості в країнах-членах ЄС, кібератаки, тобто створення в країнах-членах Європейського Союзу ситуації постійного страху і педалювання того, щоб відмовитись від України, і тоді у вас в ЄС все буде спокійно.
2: Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка ви зможете подивитися одразу після інформаційного випуску новин.
5: Буковина провела в останню дорогу воїнів, які ціною життя захищали Україну від російських загарбників. Солдату Василю Романчуку, воїну військової частини А-5003, останню шану віддали у селі Горішні Шерівці. Із солдатом Олегом Щербатим, воїном військової частини А-4010, попрощались на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.

0: критичний рівень Дністра. Новодністровськ ще до Чернівців змушений був перейти на погодинний графік подачі води. Як повідомила голова міста Наталя Цимбалюк, аби подолати проблему, вирішили відновити роботу раніше законсервованих свердловин. Це дозволить задіяти додаткові об'єми води з підземних джерел та частково зменшити залежність від нинішньої посухи. Знайти конкретне рішення та підставити плече місту енергетиків допомогли Дністровські ГЕС, ГАЕС та Укргідроенерго. Завдяки їхній фінансовій підтримці Новодністровськ придбає необхідні матеріали та обладнання для розконсервації та запуску свердловин. До слова, у Чернівцях підземні джерела використовуються переважно як локальний резерв для критичних об'єктів – котелень, лікарень та бюветів. Оскільки подати значний обсяг води з підземних джерел на все 250-тисячне місто технічно неможливо.
1: На Буковині внаслідок пожежі загинув чоловік. Так у селищі Кельменці виникло займання у житловому будинку. Надзвичайники загасили полум'я на площі 10 квадратних метрів. Вогнем пошкоджено житлову кімнату. Внаслідок отруєння продуктами горіння загинув чоловік. Причиною пожежі стала необачність під час куріння. Окрім того, у селищі Красноїльськ під час руху спалахнув легковий автомобіль. Площа займання становила 5 квадратних метрів. Причина загорання з'ясовується.
2: Систематично гвалтував власну 9-річну доньку, народжену від зґвалтованої раніше неповнолітньої дівчини. Прокурори продовжують боротьбу у вищій інстанції, наполягаючи на довічному ув'язненні для кривдника замість 15 років ув'язнення. Апеляційний суд залишив без змін вирок Заставнівського районного суду щодо 59-річного чоловіка, який чинив систематичне сексуальне насильство щодо дитини та погрожував розправою над молодшими сестрами, аби про це нікому не розповіла. Нагадаємо, під час слідства стало відомо, що це не перший такий злочин засудженого. У 2015-му році він зґвалтував 15-річну онуку своєї співмешканки. Згодом дівчина народила, втім на прохання бабусі уклала угоду про примирення, внаслідок чого чоловік отримав умовний термін. І саме народжена після зґвалтування донька кривдника через роки стала його новою жертвою. Наразі після невдачі апеляції прокурори готують касаційну скаргу, оскільки покарання недостатнє і неспівмірне з тяжкістю злочину.
3: Метелики надії – полегшити біль, подарувати турботу, забезпечити гідне життя. У місті Добра проходить третій саміт із дитячої паліативної допомоги. Цьогоріч на базі медичного центру «Дім метеликів» зібрались українські та закордонні лікарі, урядовці, юристи та ті, кому не байдуже майбутнє особливих дітей нашої країни.
4: Дійсно, два дні дуже насичений інтенсив навчання, практики. Це дійсно унікальний саміт, тому що ми даємо не тільки лекції, тут є і ті, хто творять закон, законотворці, так, є Кабінет міністрів, є Національна сервісна служба України, є ті, хто зараз дійсно має вплив на розвиток дитячого паліативу, і є ті, хто мають дотик до дитини. Це лікарі, це медики, це соціальні працівники, це правоохоронці. Такий глобальний діалог, коли ми чесно говоримо про проблему, шукаємо їх рішення і одразу думаємо, що ми вже сьогодні можемо зробити для того, аби дитячого болю було менше і кожна дитина була видимою.
5: Ми дуже сподіваємось, що місто добра і от ця третя конференція стане тою іскоркою, яка запалить в очах світло для того, щоб ці діти жили. Жили якісно, жили без болю, жили без симптомів. Для того, щоб в Україні створити повноцінну, цілісну, багаторівневу, пацієнт-центричну систему допомоги паліативним дітям. За це ми б'ємось, за це ми вкладаємо серце, душу і вкладати будемо, скільки живі.
3: Під час саміту презентували маршрути паліативних дітей. Це покрокова система взаємодії важкохворої дитини та її родини із державою, медичними установами та соціальними службами.
5: Маршрут паліативних дітей зараз складається з трьох компонентів: амбулаторна допомога, стаціонарна паліативна допомога і мобільна паліативна бригада, створена для допомоги в залежності від стану дитини і стану родини, але вона потребує модифікації.
6: Питання надзвичайно важливе для держави, перш за все, через те, що ми маємо усвідомити, що це надзвичайно важливо. Напрямок розвитку як системи охорони здоров'я, так і соціальної сфери. Тривалий час ми в суспільстві взагалі про це не говорили, на державному рівні про це не говорили. І така конференція надзвичайно важлива саме для того, щоб ми усвідомили.
3: Зі своїми лекціями та доповідями виступили і закордонні фахівці, науковці, представники соціальної і медичної сфери. Учасники з захопленням знайомились з рівнем паліативної медицини у місті Добра.
7: Я дійсно Критично вражений рівнем паліативного догляду, який продемонстровано в місті Добра. Я дуже радий тому, що люди з усієї країни приїхали сюди, щоб дізнатись щось нове, щоб навчатись.
3: Ознайомившись з закладом, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України каже, взяв приклад із роботи міста Добра в Чернівцях і планує поширювати цей досвід по всій державі.
6: Ми займаємося з цим після того, як я приїхав, подивився, як це облаштовано в місті Добра. Я поставив задачу своїй команді, щоб ми напрацювали відповідні елементи на державному рівні.
3: Мета Дому метеликів – не лише допомогти дітям і батькам жити із непростими діагнозами, а й дати зрозуміти суспільству. Дитячий паліатив потребує розголосу та допомоги.
5: Люди починають задуматись над тим, що паліатив – це не про смерть, це про життя. Це про якість життя цієї дитини, це про якість життя родини.
8: Дитячий паліатив – це також місце, в якому ми не повинні забувати, що це є дитинство. Тобто діти, все ж таки, незважаючи на свої діагнози, на свої такі складні патології, повинні відчувати себе дітьми.
3: Самі маленькі пацієнти усвідомлюють потребу у лікуванні і понад усе вірять, що точно поборють хвороби, адже вони проживають прекрасне дитинство тут, у шелтері «Дім метеликів».
9: Вони перебувають свої діагнози, а потім вже вилікували.
3: Ангеліна Попозохло, телеканал ТВА.
1: Унікальний порятунок двох життів. Фахівці Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова провели екстрену операцію на серці вагітній пацієнтці з Буковини. Без жодного рентгенівського променя. Пацієнтка Людмила мала надзвичайно часті та небезпечні напади аритмії. Після обстеження лікарі встановили діагноз – рецидивуюча шлуночкова тахікардія, яка загрожувала життю матері та плода. Оперативну допомогу організували спільно з Чернівецьким обласним кардіоцентром на чолі з генеральною директоркою Іриною Маковічук. Завдяки сучасній 3D-навігаційній системі хірург Борис Кравчук провів детальне картування серця та радіочастотну абляцію без застосування флюороскопії. Це дозволило повністю виключити радіаційне навантаження. Процедура минула успішно. Аритмію усунули, а вагітність пацієнтки триває без загрози.
10: 920 грамів та 29 тижнів гестації. З такою крихітною вагою народилася маленька Емма у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Попереду були 65 діб запеклої боротьби за життя. Спочатку у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, а згодом у відділенні виходжування недоношених дітей. Щодня за кожен грам і кожен подих дівчинки змагалася команда неонатологів та медичних сестер. Завдяки професіоналізму та турботі медиків Емма набрала вагу до 2 кілограмів 180 грамів та успішно вирушила додому. Для Чернівецького перинатального центру це чергова велика перемога, за якою стоять сотні складних рішень, цілодобовий догляд та віра в життя.
11: Теми дня.
12: Новини Чернівців та Новодністровська.
11: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
13: «25 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 19. Кельменці – плюс 10, плюс 18. Хотин – плюс 9, плюс 17. Новоселиця – плюс 10, плюс 17. Герца – плюс 10, плюс 17. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 9, плюс 16». Путила – плюс 5, плюс 10. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 61%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередині несподівано відкриється цікаво.

0: Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань прийде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25-те, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина.
1: Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 33.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. На ТВА ФМ програма «Затишний вечір».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВ-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: 25 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 19. Кельменці – плюс 10, плюс 18. Хотин – плюс 9, плюс 17. Новоселиця – плюс 10, плюс 17. Герца – плюс 10, плюс 17. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 9, плюс 16. Путила – плюс 5, плюс 10. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 61%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Гороскоп на тиждень.
1: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії, рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередо зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
2: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина.
2: Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: форматі. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. This girl came up to

уже час застиг. У повітрі лінзи вуком перевіряються на чіткість та різкість. Під високим мовчазним небом безкінченна парасолька чиста.

0: 101.9.
1: Тва FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Альтернатива ФМ, програма «Бадьора ніч».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Слухай на це, ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, хто і в кашки, від тоняшки, хто рости.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.